ning akakan to bak. Kageh enak tut kang arina bak. Singgih kok ayo sang sayo sidok kakan dan enggak boleh kang arina menak makin pada lungo hakan. Rigo! Rilampah kita makan.